Mlinovi se nalaze 5 km od centra Jajca, a izgrađene su od hrastovog drveta. Vodenice su izgrađene na sedrenoj pregradi između Velikog i Malog Plivskog jezera. Prema podacima iz 1562. godine, u Jajcu su tada postojala 24 mlina. Mlinčići su dio jedinstvene panorame Plivskih jezera, prepoznatljivi simbol Jajca.

dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje hriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

0: što se dešava dok ne stupi na snagu ovaj zakon, čisto da zaštitimo šume u trenutnom stanju, ali opet to se samo svrsta s aspekta kažnjavanja, ne očuvanja. Vi jednom kad osobu kaznite zato što je šumu nelegalno posjekla, krivični zakon ne kaže sad ti moraš to ponovo dovesti u prijehodno stanje. To nalaže zakon o šumama i tu je problem. Znači jedino možemo kažnjavati ljude, što nije loše jer šaljete poruku i spriječavate dalje pustošenje šuma, ali dok nemamo zakon o šumama, nemamo mehanizam regulacije šta jednom kad je šuma posječena, jer vi ne možete bilo koju šumu poslije posaditi po svom nahođenju. Morate imati eksperte koji će vas usmjeriti i da se provede određena procedura.
1: Hvala vam što ste govorili za TV Liberty.
0: Hvala vam.
1: Ostanite s nama u nastavku emisije Donosimo. Život u Italiji Emrah zamijenio životom na farmi u domovini.
2: Mislim da je u početku jako teško za nekog početnika da ovo nešto napravi, da je potrebno jaka volja, odrcanje. Međutim, ništa nije nemoguće i svakako da se od poljoprivrede kod nas u državi može živjeti.
1: Gubimo li vezu s prirodom koja se pobrinula da imamo preventivni lijek za brojne tegobe?
3: Samo ga treba se kupiti. Prvo izuči dobro, a onda se kupi.
1: Urbanizacija, pesticidi i globalno zatopljavanje ugrožavaju prirodni poredak. U Albaniji nestaju leptiri.
4: Në Shqipëri ne kemi identifikuar 207 flutura, nga të cilat për 91 lloje kemi bërë vlerësimin e kategorisë rrezikimit bazuar në kriteret e UCN-s. Nga këto kemi gjetur që 58 flutura janë në kategoritë e rrezikimit vulnerable, near threatened, pranë rrezikimit edhe endangered, në rrezikim dhe critically endangered.
1: Emrah Beganović s 18 je otišao iz Bosne i Hercegovine u Italiju da radi. Nakon 4 godine se vratio i posvetio stočarstvu i agroturizmu. Njegovom farmom, koju zove Begova, trče brojne domaće životinje, a nakon godina rada i ulaganja, sada s radošću očekuje i prve turiste.
5: Život u Italiji prije 4 godine Emrah je zamijenio životom na farmi. U Liskovcu kod Cazina ovaj 26-godišnjak počeo se baviti stočarstvom i svakodnevno brine o kozama, ovcama, guskama, kokama i konjima.
2: Mislim da je u početku jako teško za nekog početnika da ovo nešto napravi, da je potrebno jaka volja, odrcanje. Međutim, ništa nije nemoguće i svakako da se od poljoprivrede kod nas u državi može živjeti. Ja se ne želim da mi je bilo loše i u Italiji. Jednostavno, ta ljubav prema domovima me je spriječila da ja ostanem dalje u Italiji.
5: Osim 2 hektara vlastite zemlje, obrađuje još 15 zakupljene. Na farmi koju je nazvao Begova trenutno ima nešto više od 100 grla. Posebno je ponosan na romanovsku carsku ovcu češke linije i alpske koze. Njegov rad i ideje podržala i država kroz poticaje. Sve što proizvede, uspije prodati.
2: Od proizvodnje janjaca, sad od pečnog mesa do sirovog mesa, janjećeg, jaja, plastenička proizvodnja, salata i sve ostalo što ide uz plastenik, kozi proizvod od mlijeka, sira i ostalog, dok konji iznajmljujem za terensko jahanje.

0: državnog otkupa kao prije pola vijeka, a sakupljanjem i preradom se bave pojedinci i manje kompanije.
1: Za srce, pluća, želudac, jetru, krvne sudove, nervni sistem. Priroda nudi preventivni lijek.
2: Samo ga treba sakupit. Prvo izuči dobro, a onda sakupit.
1: Almir od malena sakuplja ljekovito bilje i gljive po vrhovima prokletija i široj okolini rodnog plava. Prvo znanje o biljkama dobio je od oca, a edukaciju je nastavio uz naučnu literaturu.
2: Ako možemo sa nečim da se pohvalimo u svijetu, da prednjačimo i stvarno da smo prvi u tome, jeste biljni potencijal.
1: Nauka poznaje oko 3.500 biljnih vrsta u Crnoj Gori.
3: Crna Gora po broju biljaka na jedinicu površine zauzima prvo mjesto u Evropi ili ga dijeli negdje sa Korzikom.
1: Posebno se ističe ljekovito bilje.
3: Kad vam zvanična medicina prizna biljku, onda ona se smatra oficijalnom ljekovitom biljkom i takvih je preko 60 iz Crne Gore, priznat u takozvanoj farmakopeji Evrope. Ali taj broj ljekovitih biljaka je mnogo, mnogo veći. Kažem, u tradicionalnoj narodnoj medicini se koriste naravno i one biljke koje nisu oficijalne.
1: Konačan broj ljekovitih vrsta nije utvrđen, samo u Plavsko-Gusinskom kraju ima ih više od 400.
4: Kalamita grandiflora ili velecijetna gorska ametvica koja ima nevjerojatno visok nivo etarskog ulja nalik mentolu, inače se koristi u narodnoj medicini, dakle za stanje uznemirenosti, za stanje migrene.
5: Narodni naziv mu je crnjevac kod nas, inače naučni naziv je Prunella vulgaris. Inače u fokusu je velikog svjetskog istraživanja kao antikancerogena biljka koja može preventivno, dakle, pomoći osobama koji su od karcinoma oboljeli u ranom stadijumu.
1: Almir 5 godina vodi porodični posao, a nedavno je otvorio i apoteku u okviru IPA projekta finansiranog od Evropske unije. Tvrdi da bi taj posao trebalo da radi država.
2: Kad bi mi imali institut za prirodnu medicinu, koji bi naravno bio u vlasništvu države Crne Gore, gdje bi iskoristili mi stručne kadrove naše, naše univerzitete i kada bi mi, recimo, sakupljali sve biljne vrste ljekovite koje rastu, kad bi imali ljudstvo koje bi iskoristili i spriječili da nam ide van granica Crne Gore nego ga ostavili ovdje, razvili bi neku realnu priču koja bi bila isplativa i ekonomski i koja bi napravila veliki obrt. Znači, tu bi mogli da doguramo blizu 3000 artikala.
1: Ministarstvo poljoprivrede Crne Gore je u 2024. izdvojilo 10.000 eura podrške proizvođačima za podizanje plantaža ljekovitog i aromatičnog bilja. U doba Jugoslavije 70. i 80. godina prošlog vijeka postojao je državni otkup kadulje koji je izvožen u Evropu i Sjedinjene Američke Države za nekoliko miliona dolara godišnje.
3: Kažu zapravo da bi uvijek kad bi stigao crnogorski pelima, on prvi bio rasprodat zbog svog kvaliteta. Taj kvalitet te biljke i dan danas imaju, ništa se nije promijenilo.
1: Uprkos izobilju i kvalitetu sopstvenog bilja, Crna Gora je 2023. uvezla oko 3 miliona eura čajeva i začina, a izvezla milion. Industrijskog i ljekovitog bilja uvezeno je za 1,5 milijuna eura, dok je izvoz opet bio 3 puta manji, 500 000.
0: Albanski naučnici upozoravaju da je 58 od 207 vrsta leptirova ugroženo. Razlozi su urbanizacija, pesticidi i globalno zatopljavanje. Na cvjetnim padinama jugozapadne Albanije često se mogu vidjeti studenti koji skupljaju i istražuju leptire.
6: Žute, crne, crvene i plave leptire sve rijeđe viđaju na jugozapadu Albanije. Nestaju zbog utjecaja čovjeka i klimatskih promjena, kažu naučnici. Oni su jedna od 58 vrsta leptira koji su u opasnosti.
7: Në Shqipërinë kemi identifikuar 207 flutura, nga të cilat për 91 lloje kemi bërë vlerësimin e kategorisë rrezikimit bazuar në kriteret e UCN-s. Nga këto kemi gjetur që 58 flutura janë në kategoritë rrezikimit vulnerable, near threatened, pranë rrezikimit edhe endangered, në rrezikim dhe critically endangered.

0: 40% leptira u Albaniji u većem je riziku u poređenju s istom vrstom u ostatku Evrope. U Zvernecu istraživači i studenti prave popis preostalih i izumrlih vrsta.
1: Me aktivitetin njerëzori cili ka ndikuar shumë në natyrë dhe në ndryshimet klimatike, unë kam një pjesë e lumturisë time ka hekur bashkë me flutrat dhe me gjallesa që nuk ekzistojnë më sot.
0: Smanjenje broja leptira utječe i na druge vrste. U parku prirode primjećen je nestanak golemog paunovog moljca i običnog tigra.
2: Si vjet është viti më katastrofik që unë pondesh me fluturat, edhe si pas mendimit tim, si pas eksperiencës tim, apo gjukimit tim, mendoj se ka të bëj kryesisht me klimën.
0: Rano proljeće potaknulo je jašca da se izlegu, ali ih je aprilska hladnoća ubila. Gradnja ima utjecaj na bioraznolikost. Prekomjeran ribolov i promjena klime smanjili su populaciju ptica selica. Zbog nepažljivog uvoza ukrasnog bilja iz Kine, uništene su šume šimšira.
3: E atër flutra kineze e bushit, është një dëmtos i cili ka ardhur vitet e fundit në Shqipëri, është një dëmtos masiv e ekosisteme tona pyjore dhe pothuajse nga në gjithë territorin e Shqipërisë, nga veriu Njub, nga lindja në Perëndim, ka shkatruar rreth 80% sipërfaqes së pyjeve me bush.
0: Sve ovo je, kažu stručnjaci, čvrst podsjetnik na krhkost i suptilnu ravnotežu okoliša.
4: Gledali ste TV Liberty. Emisiju, ali i naše druge sadržaje pronađite na stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Ostanite s nama i u pokretu uz aplikaciju za pametne telefone. Hvala vam za pažnju i doviđenja.